0: पत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीय सहभागीरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागीरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वांटम कंप्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य SIT इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलं आदिष्टवान्। NEET परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै NEET परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषण संस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तर 2000तमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। IPL क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: मध्यम लहरी 378.78 meters अर्थात 792 kHz वर तसंच न्यूज ऑन AIR या लाइव मोबाईल स्ट्रीमिंग ॲपवर आम्ही बोलत आहोत आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून। सकाळचे ठीक 7 वाजलेत, ऐकूया आजचा विचार। श्रोते हो, आज जागतिक पुरुष टेनिस एकेरी स्पर्धेत तब्बल 428 आठवडे अव्वल स्थान पटकावणारे सर्बियाचे टेनिसपटू नोवाक जोकोविच यांचा वाढदिवस, त्यानिमित्त ऐकूया त्यांचा विचार। बालकांच्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्येच त्यांच्या आवडीच्या करिअरचा भक्कम पाया घातला गेला तर त्यांना त्यांची पूर्ण क्षमता गाठण्यास मदत होईल आणि एकंदरीत समाजही अधिक चांगला घडेल।

0: श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या गीर्वाण भारती या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज कार्यक्रमात सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर रंजना दाते यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे कलियुग महिमा. वाचक स्वर नीलिमा पटवर्धन यांचा.
1: पुरा पठिता एका घटना. संयुक्त कुटुंब व्यवस्थाया हा कालः. गृहप्रांगणे कनिष्ठ भ्रात्रा फलं द्विधाकृतं. जायान भागः भ्रातृपुत्राय दत्तः लघीयाञ्च स्वपुत्राय. तज्ज्येष्ठ भ्राता उपरितः पश्यन् आसीत्. तेन चिन्तितं एतन्न समीचीनम् अत्र स्वपरयोर्भेददर्शनम् अतः तेन सम्पत्तेः विभाजनं कारितम्. एषा वर्तनस्य काष्ठा इति मत्वा यदि दूरीक्रियते तथापि तदानीन्तनं भ्रातरं पश्यत. कालांतरेण एषापि घटना घटिता. कश्चन पितृव्यः भारतीय जीवन विमा निगमस्य LIC इति प्रतिनिधिः आसीत्. तस्य भ्रातृपुत्रेण जीवन विमा निगमपत्रं गृहीतम्. उत्तराधिकारित्वेन पितृव्य एव नियुक्तः. धनराशिः महान्. अनन्तरं पितृव्यस्य मनसि लोभः समुत्पन्नः. धनावाप्त्यर्थं तेन भ्रातृपुत्रः हतः. आधुनिकः पितृव्यः एतादृशः. रामायणकालीनः पुत्रः द्रष्टव्यः. अन्धमातापित्रोः कृते तीर्थाटनार्थं तौ स्वस्कन्धेन वहन् आसीत् श्रावणबालः. क्व स क्व एषः? एका वार्ता वृत्तपत्रे पठिता. उत्तरप्रदेशे कस्मिन्नपि ग्रामे कश्चन पिता आसन्नमरणः. स सेवारतः कर्मचारी अद्यापि न निवृत्तः. तस्य पुत्रेण तु

भाविलाभार्थम पितृजीवनम समापितम यत पितृमरणोत्तरम तस्य स्थाने अनुकंपा तत्वानुसारम सह सेवानियुक्तिम प्राप्नुयात्। एतत् अतीव दुनोति मे मनः। समाजः कुत्र गच्छति? रामायण नायकः रामः द्रष्टव्यः। सापत्न मातृवचनेन तेन वनवासः स्वीकृतः। पितृवचन परिपालनार्थं स्वार्थत्यागः विहितः। किन्तु अद्यतनीयः पुत्रः स्वमातरं वृद्धां वीथ्यां विहाति, तस्याः भरणपोषणं कर्तुं नेच्छति। कन्या तावत् स्नेहशीला दयार्द्रा इति अस्ति प्रायः मतम्। तथापि एतद् अचिरादेव वृत्तपत्रे पठितं यत् कन्याद्वयेन पितृभ्याम् एचआईवी नामधेया प्राणहरा सूचिः दापिता, तेषां शीघ्रं मृत्युः भवेत् इति इच्छया। वस्तुतः तयोरनन्तरं सर्वा सम्पत् तयोरेव भवित्री। तथापि माता कुमाता कदापि न इति अस्माभिः स्तुतपूर्वम्। तथापि स्वानैतिकप्रेम्णः कृते बाधा न भवेत् इति दृष्ट्या कयापि मात्रा स्वमित्रस्य साहाय्येन पुत्रवधः कृतः। किं वक्तव्यम्? रामायणकालीनः भ्राता लक्ष्मणः द्रष्टव्यः। पित्राज्ञया केवलं रामेणैव वनगमनं सुनिश्चितम्। किन्तु भ्रातृस्नेहात् कर्तव्यतया च लक्ष्मणेनापि स्वपत्नीं राजधान्यं विहाय वनवासः स्वीकृतः। आधुनिककाले क्रोधवशात् भ्राता एव भ्रातरं हन्ति। भवतु नाम कोऽपि हेतुः, द्वेषः तत्कारणं। तथापि अन्यच्च ग्रामे खेटके अपि नैकाः घटनाः घटन्ति। कृषिभूमि कुलसम्पद् विषयककलहे भ्रात्रैव भ्रातृवधः विहितः भवति। किमेतत्? भ्रातृजाया विषये लक्ष्मणस्य सुप्रसिद्धाम् उक्तिं जानीमः, नूपुरौ त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। किन्तु अधुना देवरविषये स्नेहः कदा मर्यादाम् उल्लङ्घयति तन्न ज्ञायते। वासनामयः च प्रीतिरूपः स्नेहः समस्तकुटुम्बस्य विनाशाय कल्पते। स्वसृभ्रातृसम्बन्धे महाभारतकालीनः द्रौपदीकृष्णयोः आदर्शः, किन्तु अधुना कुटुम्बकीर्त्यर्थं कीर्तिरक्षणार्थञ्च भ्रात्रा एव स्वसा प्राणैः वियुज्यते। ऑनर किलिङ्ग् इति छद्मना। तस्मिन् कार्ये कदाचित् पितरौ अपि सहभागिनौ स्तः। यदा स्वसा स्वगोत्रे नीचजातौ वा विवाहं कर्तुमिच्छति तर्हि एतादृशः उपायः अवलम्ब्यते, कुलकीर्तिः च परिरक्षते। सा धवलत्वेन तिष्ठति वा एतादृशैः उपायैः? दाम्पत्यविषये अपि द्रष्टव्यम्। शार्याति सुकन्यायाः च्यवनभार्गवस्य च कथा अत्र अनुसन्धेया। वृद्धच्यवनाय शर्यातिना स्वकन्या सुकन्या दत्ता। अश्विनौ रूपसम्पन्नौ तरुणौ तां वञ्चयितुम् आगतौ। तया तौ न अभिमतौ, प्रत्युत उक्तं यस्मै मा पिता अदात् नैवाहं तं जीवन्तं हास्यामि। एषा अस्ति अस्माकं परम्परा। किन्तु अधुना सम्पदर्थं पतिपत्नीं हन्ति। विपरीतमपि भवति, येन केनापि अल्पेन कारणेन अपि विवाहविच्छेदो जायते। उक्तं च विवाहादेव सत्सृष्टिः, सत्सृष्ट्यैव जगत्त्रयम्। चतुर्वर्गफलावाप्तिः, तस्मात् परिणयः शुभः। यस्मात् विवाहात् सृजनं भवति, भाविसमाजस्य उत्पत्तिः भवति, अतः सः शुभः। अधुना तावत् विवाहं विनैव सहनिवासः श्रूयते, समलिङ्गसम्भोगोऽपि श्रूयते। विवाहोत्तरम् अपत्यसम्भवः मा भवतु इत्यपि बहूनाम् आकाङ्क्षा वर्तते। एवं सति समाजस्य का अवस्था भवेत्? डिङ्क् फेमिलि इति नामधेयेन प्रसिद्धानि कुटुम्बकानि डबल इन्कम् नो किड् इति घोषम् उद्घोषयन्ति। महाभारतकालीनः सखा द्रष्टव्यः। कृष्णसुदाम्नोः सख्यं सर्वेषां सुपरिचितमेव। बाल्ये अनुभूतं मैत्रीभावं स्मरता निष्काञ्चनेन सुदाम्ना दत्तः पृथुककणमुष्टिः उपहारः श्रीकृष्णेन बहुमानितः। तस्य च स्वनगरं प्रति निवृत्तस्य धनेनापि सम्भावना कृता, दारिद्र्यं च दूरीकृतम्। इदानीमेव एका वार्ता पठिता। मित्रं प्रति दत्तं ऋणम् एकेन न प्रत्यर्पितम्, अतः तं वारं वारं पृच्छन्तं

0: स अन्यः व्यापादितवान् कीदृशी घोरा वृत्तिः आन् ऋषौस्यं च एतस्य पापस्य गणना कुत्र कथं भवेत् पापसंकल्पनायां कः विश्वसिति अधुना काले मरणोत्तरं जगत् अस्ति वा कलियुगस्य महिमानं पश्यत कलहशमनार्थं गतः कश्चन युवा अनन्तरं प्राणैः वियोज्यते तेन कल्याणकारकं कर्म कर्तुम् उचितं न वा इति समाजस्वास्थ्यानुमूलगामी प्रश्नः उपस्थितः भवति अन्यदपि पठितं मित्राणि मिलितानि ग्रामान्तरगमनं निश्चितं परिहासतया एकेन उक्तं अस्माद् मित्रात् द्विगुणं धनं गृहीतव्यं पूर्वस्मिन् गमने अनेन तस्य व्ययभागः न दत्तः सत्यमपि एतत् तस्य परिहासजल्पितं तस्य हत्याकारणम् अभवत् अहो कुत्र नु समाजगतिः पुरा प्रतिवेशिनां कृते समाजमनः अन्यदभवत् पुरा पानीयस्थाने सर्वेषां वस्त्रधावनम् एकत्रमासीत् यदि कस्याश्चन महिलायाः उर्वरितकर्म आसीत् यदि सा मध्यकार्यार्थं गृहं प्रति निवर्तते झटिति पुनरागन्तुं न शक्नोति तदा अन्या सखी प्रतिवेशिनी तत् कर्म समापयति स्म किन्तु अधुना प्रतिवेशिन्याः कृतापमानस्य कारणात् काचन आत्मज्वालनम् अकरोत् सार्वजनिकभोजनालये यदि कश्चन ज्वरग्रस्तः भोजनार्थम् आगन्तुं न पारयति स्म तर्हि तस्य गृहे पथ्यभोजनम् आदीयत किन्तु अधुना धनैकबद्धदृष्टेः समाजस्य प्रगतिं यत् सत्यं परागतिं दृष्ट्वा खिद्यते मनः गुरुशिष्यसम्बन्धेऽपि बहु किल परिवर्तनं समाजे अनुभूयते यत् अतीव दुःखाय भवति अनया रीत्या कथं मानवः महामानवः भवेत् कलियुगमहिमा खलु
1: श्रोतेहो आताच आपण डॉक्टर रंजना दाते यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकलं कलियुग महिमा वाचक स्वर होता नीलिमा पटवर्धन यांचा कार्यक्रमात यानंतर पारंपरिक करावलंबन स्तोत्र आपण ऐकणार आहोत संजीव शेंडे यांच्या स्वरात

0: श्रोतेहो, आताच आपण संजीव शेंडे यांच्या स्वरात पारंपरिक करावलंबन स्तोत्र ऐकलं. यानंतर कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर ओंकार जोशी यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे संस्कृते वृत्तेवसराहा.
1: सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः सादरं नमो नमः. छात्रजीवने दशमी वा द्वादशी कक्षा इति एकम् अन्यतमम् आस्पदम् इति विद्वद्भिः गण्यते. इतः परम् आजीविका चयनदृष्ट्या न केवलं छात्राः अपि तु तेषां पालकाः, परिवारजनाः, सामाजिकाश्च सर्वे एव उद्यताः भवन्ति. संस्कृतक्षेत्रे के वृत्त्यवसराः इति बहूनां जिज्ञासा. अस्याः जिज्ञासायाः शमनं कर्तुं यथाशक्ति यथामति प्रयतेऽहम्. सामान्यतया संस्कृते वृत्तिः नाम केचन पारम्परिकाः विकल्पाः दृग्गोचराः भवन्ति. यथा शिक्षणक्षेत्रे अध्यापनकार्यं, संशोधनम्, आयुर्वेदाध्ययनं चेत्यादयः. शैक्षिकक्षेत्रे अध्यापनकार्यमपि बहुविधमस्ति. शिक्षकरूपेण वृत्तिः विभिन्नराज्यशालासु, केन्द्रीयविद्यालयेषु, स्वायत्तसंस्थानां शालासु, विशेषवर्गेषु वा कर्तुं शक्यते इति वयं जानीमहे. महाविद्यालयस्तरे, विश्वविद्यालयस्तरे, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठेषु, अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणेषु वा प्राध्यापकरूपेण वृत्तिः अस्मिन् कालेऽपि भूरिशः महत्त्वं विदधाति. अपरः पारम्परिकविकल्पः नाम वैदिकपाठशालासु, शास्त्रपाठशालासु च अध्यापनमिति. इत्थम् अध्यापनं तु बालशिक्षणतः प्रौढशिक्षणपर्यन्तं, पारम्परिकशिक्षणात् प्रौद्योगिकीप्रशिक्षणपर्यन्तं वितन्वते. संस्कृतसंशोधनकार्येऽपि छात्रवृत्तिः प्राप्तुं शक्यते, तथा च स्वरुच्यनुगुणम्, अभ्यासानुगुणं विभिन्नसंस्थासु संशोधकरूपेणापि कार्यं कर्तुं शक्यते. वस्तुतः संशोधनं नाम वृत्त्यपेक्षया प्रवृत्तिः इति मे प्रतिभाति. अन्यत् पारम्परिकं क्षेत्रं नाम वैद्यकीयक्षेत्रं. BAMS पदवीं प्राप्य स्वस्य आयुर्वेदचिकित्सालये वा आयुर्वेदमहाविद्यालयेषु आजीविकासाधनं प्राप्तुं शक्यते. इत्थं पारम्परिक

सर्वविदितानि क्षेत्राणि अस्माभिः चिन्तितानि। अस्मिन् काले वैद्यकक्षेत्रम् आधृत्यैव कानिचन अन्यान्यपि आजीविका साधनानि संस्कृतस्थानि अस्माभिः चिन्त्यते। अधुना यथा आहारतज्ञः भारतीयसंस्कृतिम् उपलक्ष्य ऋतुकालानुसारिणि सुयोग्या आहाररचना स्वास्थ्यरक्षणाय सर्वस्मिन्नेव काले अतीव महत्वपूर्णा, अतः अयमेकः नूतनः अवसरः इति परिगणयितुं शक्यः एव। योगशिक्षकरूपेण कार्यं कर्तुं योगसूत्राणां समूलम् अध्ययनम् उपकारकं कल्प्यते। एतत् सर्वं मनुष्यस्वास्थ्यविषये अनुकूलं कार्यक्षेत्रं दृष्टम्, परन्तु मानसिकम् आरोग्यं रक्षितुमपि मनोविज्ञानचिकित्सायां संस्कृतस्य महत्त्वं वर्तते। संस्कृतेन वाणी शुद्धा भवति इति तु वयं जानीमः एव, एवञ्च अपघातकारणेन अथवा रोगप्रभावेन केषाञ्चन वाचि दोषः समुत्पद्यते, तस्य निवारणाय चिकित्सकैः संस्कृतम् उपयुक्तं मन्यते सर्वदा। स्पीच् थेरपि वा वाणीचिकित्सा इति क्षेत्रे अपि बहुविधं कार्यं कर्तुम् अवसरः वर्तते। यद्यपि कोऽपि वाग्दोषः नास्ति, तथापि सूत्रसञ्चालनं, वृत्तनिवेदनं, व्याख्यानं, डबिङ्ग् चेत्यादिषु बहुषु क्षेत्रेषु उच्चारणस्पष्टता अपेक्षते। तत्र संस्कृताध्ययनं लाभान्वितं भवति। वाग्देव्याः सरस्वत्याः प्रसादः केचन स्वलेखन्या जगत्तलेऽस्मिन् वितरन्ति। लेखनं, मुद्रितशोधनम्, अनुवादः, ग्रन्थसम्पादनं, ग्रन्थप्रणयनं चेति एवं विधानि लेखनसम्बन्धिनि क्षेत्राणि पश्यामो वयम् अधुना। लेखनक्षेत्रे मुद्रितपुस्तकैः स्वविचाराणां प्रकटनं तेन च धनार्जनमपि इति तु सुविदितः कष्टसाध्यः विकल्पः कश्चन। विभिन्नभाषास्थं प्रसिद्धं साहित्यं संस्कृते आनेतुं भारतसर्वकारेण भारतीयभाषासमितेः रचना कृता अस्ति। न केवलम् अन्यभाषासाहित्यं संस्कृतेन अपि तु संस्कृतसाहित्यम् अन्यभारतीयभाषाभिः अनुदितुम् अनुवादकाः सन्मानधनं प्राप्नुवन्ति। येषां भाषासामर्थ्यम् उत्तममस्ति ते छात्राः अवश्यमेव अस्य क्षेत्रस्य विचारं कुर्युः इति चिन्त्यते। अनुवादं विहाय विभिन्नानां लिपिनां पठनं पाठनञ्च महत्त्वपूर्णं विद्यते हस्तलिखितविज्ञानस्य गभीराध्ययनार्थम्। पाण्डुलिपिनां पठनं, लिप्यन्तरणं, सम्पादनं, वर्गीकरणं, संरक्षणञ्च एवं प्रकारेण विभिन्नपद्धत्या कौशलाधिष्ठितम् एकं जीविकासाधनम् एतद् भवितुम् अर्हति। एतादृशस्य ज्ञाननिधेः संरक्षणं संवर्धनं कर्तुं राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन तथा ज्ञानभारतम् इत्येतेषां संस्थानां निर्माणं कृतं भारतसर्वकारेण। तासु विविधेषु पदेषु कार्यावसराः समुपलभ्यन्ते। भारतीयसंस्कृतेः इतिहासस्य च यथार्थज्ञानाय पुरातत्त्वविभागे कार्यरताः भृशं यतन्ते। इतिहासः न केवलं ग्रन्थेषु निहितः भवति, अपि च शिलालेखेषु, ताम्रपटेषु, नाणकेषु, वस्तुषु उट्टङ्कितो दृश्यते। एवं प्राचीनकालम् अर्वाचीनसाधनैः विश्वपटले उपस्थापयितुं भारतीयपुरातत्त्वविभागे वृत्तिः आसादनीया। शब्दकोशप्रकल्पः, धर्मकोशप्रकल्पः, विकिकोशः, भारतीयसंस्कृतिकोशः, विश्वकोशादिषु बहुषु कोशप्रकल्पेषु भाषाविदाम् आवश्यकता नितरां महत्त्वपूर्णा भवति। यद्यपि कस्यचित् छात्रस्य भाषायां गतिः न स्यात्, किन्तु विज्ञानतन्त्रज्ञानविषयेषु गतिः स्यात्, तादृशः छात्रः अपि भारतीयज्ञानपरम्परायाम् इत्युक्ते इण्डियन् नालेज् सिस्टम् मध्ये समान्तररूपेण कार्यं कर्तुं शक्नोति। IKS आधारिताः बहुविधाः प्रकल्पाः तथा च IKS सेण्टर् इत्यस्य केन्द्रनिर्माणाय सर्वविधं साहाय्यं केन्द्रसर्वकारद्वारा क्रियते। सर्वकारद्वारा आयोजितासु स्पर्धापरीक्षासु नाम केन्द्रीयलोकसेवा आयोगपरीक्षासु संस्कृतं स्वीकृत्य परीक्षालेखनस्य

पर्यायः प्रदीयते। तथैव वित्तकोशेषु संस्कृते आचार्यपदवीम् अथवा पदव्युत्तरशिक्षणं प्राप्तवतां भाषाधिकारीरूपेण वृत्त्यवसराः कल्पन्ते। भारतीयसैन्यदलेषु जेसियो नाम जूनियर् कमिशन्ड् आफीसर्, रिलिजियस् टीचर् नाम धर्मशिक्षकस्य नियुक्तिः क्रियते। सैन्यजीवनस्य अनुभवः भारतमातुः सेवावसरः, अत्युत्तमा आयसंभावना तथा पदोन्नतिः वा स्थायिनियुक्ति चेत्यादयः बहवः लाभाः सन्ति। अधुना वयम् अस्मिन् आधुनिककाले नवोन्मेषपूर्णान् कांश्चन वृत्त्यवसरान् परिशीलयामः। गणमाध्यमेषु रील्स् निर्माणं, लघुचलच्चित्रनिर्माणं, संस्कृतकथाधारितं एनिमेटेड् तथा कार्टून् चलच्चित्रनिर्माणम्, एवं प्रकारेण चित्रपटक्षेत्रे संस्कृतम् उपलक्ष्य वैविध्यपूर्णाः वृत्त्यवसराः प्रसिद्धाः जायमानाः दृश्यन्ते। यथा संस्कृतगीतानां कार्यक्रमाः, संस्कृतनाटकानां प्रस्तुतिः अथवा नृत्यप्रस्तुतौ संस्कृतकाव्येन सह आधुनिकाव्यस्य उपयोगः, एवं कंटेम्पररी फ्यूजन नृत्यप्रकाराणां रुचिः वर्धमानः दृश्यते लोके। अतः नृतनाट्यादिषु क्षेत्रेषु आकर्षकं धनार्जनावसरं प्राप्नुयुः कुशलाः कलावन्तः इति मे विश्वासः। चित्रकलाक्षेत्रे अपि अभिनवान् प्रयोगान् कर्तुम् अवसराः सन्ति। पारम्परिकपट्टचित्रं, तञ्जावरचित्रम् एवं पुराणकथानाम् ऐतिहासिकचरित्राणाम् आरेखनं संस्कृतज्ञानेन विना कथं शक्यं भवेत्? संस्कृतसूक्तीनां वस्तुषु, वस्त्रेषु च मुद्रणं, तेषाञ्च विक्रयणम् इत्येकः लाभदायकः व्यवसायः भवितुं शक्यते इति अनुभवः बहुनाम्। पर्यटनक्षेत्रे यात्रामार्गदर्शकः यदि तत्तत्स्थानीयानि वैशिष्ट्यानि वदति, तथैव सः संस्कृतसाहित्ये आगतानि वैशिष्ट्यानि अपि वर्णयेत्। मूर्तिशास्त्रं, स्थापत्यशास्त्रं, मन्दिरनिर्माणादि वैशिष्ट्यपूर्णं ज्ञानभण्डारं तदर्थम् अतीवोपयुक्तम्। एतादृशम् अत्यद्भुतम् अभिनवं रञ्जकं ज्ञानं प्राप्तुं समुत्सुकाः पर्यटकाः यथेष्टं धनं दातुमपि उत्सहन्ते। कस्मिंश्चित् ग्रामे ग्रामस्थानां साहाय्येन संस्कृतग्रामाः इति संकल्पना न केवलम् एकस्य जनस्य अपि च समग्रग्रामस्य उन्नतेः कारणं भवितुम् अर्हति। वास्तुशास्त्रं, ज्योतिषम्, अर्थशास्त्रम् इत्यादीनाम् आधुनिकदृष्ट्या अभ्यासः सद्यः आवश्यकः मन्यते। वास्तुदोषनिवारणं, फलज्योतिषं, होराशास्त्रं, रत्नशास्त्रं च एवं विविधेषु क्षेत्रेषु अभ्यासपूर्णं मार्गदर्शनं समाजे बहुभिः ईष्यते। अतः ईदृशः वृत्त्यवसरः अवश्यमेव परिशीलनीयः, अनुकर्तव्यः इति चिन्तनम्। अर्थशास्त्रस्य, राज्यशास्त्रस्य च अन्तर्भावः विधिमहाविद्यालयानाम् अभ्यासक्रमेषु सुविहितः अस्ति। सम्प्रति व्यवस्थापनक्षेत्रे श्रीमद्भगवद्गीता, चाणक्यनीतिः, कौटिलीय अर्थशास्त्रं, नीतिशतकम् एतादृक् ग्रन्थाधारितम् अभ्यासक्रमं योजयितुं संस्कृततज्ज्ञानां महती आवश्यकता वर्तते। सम्प्रति वेगेन वर्धमानं क्षेत्रमेकं कृतकबुद्धिः नाम AI इति। अस्मिन् क्षेत्रे अपि संस्कृतानुकूलाः, संस्कृताधारिताः वा नैके वृत्त्यवसराः भविष्यन्ति इति तज्ज्ञानां मतम्। बहवः IIT संशोधकाः अस्यां दिशि प्रयत्नरताः भूरिशः कार्यं कुर्वन्ति। कम्पिटिशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स्, तन्त्रांशनिर्माणं नाम एप् निर्माणं, संसाधनीप्रकल्पः एवं विदः अस्य क्षेत्रस्य विस्तारः, महान् आलेखश्च उन्नतः तथा विचारः गभीरः इति मे प्रतिभाति। स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन, OCR, सर्चेबल इंजिन एतादृशः बहवः विषयः ईषत्स्पृष्टाः। इदानीं तु अस्माभिः हिमपर्वतस्य शृङ्गैकभागः एव अस्मिन् क्षेत्रे परिशीलितः विद्यते। इतोपि पादक्रमणं कर्तुं दीर्घावकाशः अत्र दृश्यते। इतोपि एकं भविष्यत्काले वर्धमान

0: बन्धाश्च गतवर्षे अत्यन्तं प्रगतिम् अकुर्वन्। प्रातःकाले विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् सः द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिकसम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं भारत यूरोपीय सहयोगाय च सकारात्मकभावानां मार्गदर्शनस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायामस्ति। निर्वाचनायोगेन अद्य 10 राज्येषु 24 राज्यसभा आसनानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा कृता। पूर्वः प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीय मंत्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। येषां कार्यकालः अग्रिमे मासे समाप्तः भविष्यति। आंध्र प्रदेशे, गुजराते तथा कर्नाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्य प्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे द्वे आसने स्तः। मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचल प्रदेशे तथा मिजोरमे प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तं भविष्यति। आयोगस्यानुसारम् अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के अधिसूचनायाः निर्गमनं भविष्यति तथा जून मासस्य 18 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनम् अपि आयोगेन घोषितम्। एतद् निर्वाचनम् अपि अग्रिममासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सर्वोच्च न्यायालयेन अग्रिम सप्ताहे याचिकायाः श्रवणाय सहमति प्रदत्ता। याचिकायां CBSE इत्यस्य नूतन नीतेः विरोधः अस्ति। यस्याः अन्तर्गतं जुलाई मासस्य प्रथम दिनाङ्कात् नवम दशम वर्गयोः छात्राणां कृते त्रिभाषा अनिवार्या कृता अस्ति। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी इत्येषः मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठस्य समक्षं प्रकरणम् उपस्थापितवान्। न्यायपीठे न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली आस्ताम्। छात्रैः, शिक्षकैः तथा मातापितृभिः संयुक्तरूपेण याचिका प्रस्तुता आसीत्। सः अवदत् यत् CBSE इत्यस्य एतस्याः नूतननीतेः अन्तर्गतं नवमी दशमी वर्गयोः अतिरिक्त भाषाद्वयस्य अध्ययनम् अनिवार्यं कृतमस्ति, येन अतीव समाह्वानम् उत्पद्यते। सः न्यायालयं सोमवासरे विचारार्थं विषयस्य सूचीकरणाय प्रार्थितवान्। मुख्य न्यायाधीशः अवदत् यत् अग्रिम सप्ताहे विविध श्रवण सप्ताहे प्रत्येकस्मिन् विचारः भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् समग्र सीमाम् अभेद्यतरां कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां BSF संस्थायाः अलङ्करण समारोहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् एषा परियोजना ड्रोन, रडार, कैमरा इत्यादिभिः प्रौद्योगिकीभिः संस्थानैः सुसज्जिताः भविष्यन्ति। सः अवदत् यत् आगामि एकवर्षान्तर्गतं सीमा सुरक्षा बलस्य सुरक्षा व्यवस्थायां स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट इत्यस्य अन्तर्गतं सर्वासां प्रौद्योगिकीनाम् एकीकरणं कृत्वा अभेद्य सीमा सुरक्षा संरचनायाः विकासः द्रुतगत्या कार्यं प्रचलति।
1: Padma Vibhushan.
2: BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
1: Nishchint karne ka kaam Sima Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य नेता शुभेंदु अधिकारी अद्य राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मेलनं कृतवान्। सः रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन सहापि मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीराजनाथ सिंहः अवदत् यत् शुभेन्दु अधिकारी समृद्धेन राजनैतिक विधायी अनुभवेन युक्तः व्यक्ति अस्ति। सः आत्मविश्वासं प्रकटितवान् यत् श्री अधिकारी पश्चिम बंगाल राज्यं नूतन औन्नत्यं प्रति नेतुं कार्यं करिष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम सनराइजर्स हैदराबाद दलम सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः